nea koko husu. Nai fofila haunia mundu. Awa tene au la perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu ya. Perguntas bara comeza moço. Anjuda guarda me hafano. Haunia livro sudeo kotu.

0: Lorondiak bamaluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícias Nacionais. Itahu ho informação. Parque Nacional Nino Cone Santana, Sistema Manejamento Leno e a Timor-Leste Sidauk atinge 1% Ruanulo. Parque Nacional Nino Cone Santana retan abandonado o Governo Timor-Leste nebe hari e hatinan rihun ruawalu, mas que iniciativa refere mai o Governo Rasi. Mai be latau orçamento geral iha tinan-tinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba iha área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu. Dadaun ne populasaun lenu komesa menos iha Timor-Leste no mundo. Tamba ne espesies lenu ketan protezidu iha nasaun hotu-hotu, inklui nasaun Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos espesies lenu komesa menos. Iha tinan rihun rua walu, Governo Timor Leste Hamutu Organização CITESPI, Coral Tringle Support Partnership, Autoridades Locais, No Autoridades Municipais, Hahu, Halau Pesquisa Cleang Ida, Hodi Identifica Área Protegido Hiragnube, Tama Iha Área Parque Nino Cone Santana. Relaciona o Actividade Grupo Conservação Nube Protege Espécies Leno, Jornalista Rádio Rakambia, Halau Pesquisa Ida, Conaba Grupo Conservação Área Parque Nacional Nino Cone Santana Lauten, pesquisane Ahahu e Haloron, Ruanulu Resincia, Fulan Setembro, Tinan, Rihun Rua, Ruanulu Resin Rua. Pesquisane Halau e Área Tolu, Ahahu, Husi Sukukom, Posto Administrativo Lore no Suku Maupiti. Objetivo Husi pesquisane Atu Hatene, Informação Clean Liu, Conaba, Sistema Manejamento Costeira Marítima, Conservação Lenu Nolalauk, Serviço, Grupo Volant Terismo, conservação, nebe protege lenu, ho, lenu tolu. Iha episode da huluk, itase kulia konaba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Domingas Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halaunia actividade conserva lenu, mas que iha impacto bani serviço umalaran. Maybe idane la sai questiono ba Domingas. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto iha. Iha tamba lavarik masiki. Dalar mambele husikela niya misakele uma. Dalar mam husikela niya ho bolu helansa niya zinu anserne. Den lavar toba hele uma ne tinser hari hela lavari. Am tinser labo de hari lenukne. Ne vansa ulu kao ne kadosh ni sirava servise guverno. Ne kalkalan amara sempre mai ronda. Misagore niya ba sirvus falu hene banene. Loro ne ba sirvusu mis to tempo ira ne me kontro lenukne kontro sana ne. Hakara kalakui ne tinser mai hamuto kao para tu hodi ronda kalkalan niyana. Pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kalan ida. Ambele hetan rua, ambele hetan ida. Ida ne tinser hakara kalakui an tinser pinda husi uya tasibune. Tinser mai raifal di hari marane. Rai hari marane mos ni masa batira sansa ba ba itani ta si fuan si tuktuku hela. Si hate ke ba mai keta ema keta iha. Ita super te ma keta ema ne mai foti fali berati itane la kompo. Tamba ita hanui nansa. Lenuk nansa ne tolun dala ida. Ni laos di ambe hat lima ni ambe ita tu narasa. Dala rum mai tolun dala ida. Surti dia kira mai 140, 150. Dala rum ba iha be. Tum fali be 90 serne. Dala rum ba fali 115, 113. Agora ita foti te ansa ne mei raite fale hati seluk maka. Ansa emei rebe mei nauk fale ne nemos halu ita ne fuan kane. Uluk fofo na mi foti ni fatin mani ba. Lenuk ne fatin makida ne ba. Ne semana ida ami foti dala lima. Dala lima ne nahni ni buati tuang. Ni tolu na ansa da kuhin ba hati. Agora ami foti mei tauti hene ba. Ema be mei nauk fale ne ne. Foti fale ai tu fila fale ta. Ni tama kalan pertama ni ni foti fatin ruan hutu kena. Ni fale kalan kedua fale ni mei foti fatin tolu ne ba hutu kena. Wismana saira makau ni hanun hau tanis pora lenu kira ni ta kolen parmate kare dita futi bahang kare hau bil lori ba fuhang istam ba idane ne ne laos diam ba hansa ba ami firi kato sira laya buat ne ami hali rane par hansa ba abam biro ba lavar sini uturu ba abam biro ni hansa ba abam biro ne sira ne bele konta tuir fale ate ema be hansa as diya ko ne de ne lenu kune hate ne de diam be lenu inan de sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenu kune ni ua ne hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni ua ne hanusa ne ka ade sin lenu kune ua ne hansa ne ade proteze ni didiak ne ni ni ua ma ida hansa ne
0: Tuyop Domingo Stil mang hateteng durante ni niya hetan treinamento kono ba manira o insa ato fotile nugtolong usita si ibong may tau iha raymaran. Turmay itasiro na informasyon klaro kono ba manira ni.
1: Ito ne, monsi sira may maun agri sira may farm treinamento ne. Ne sira may ne lori ho termo metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwan ita tu foti ne tolo ne ne. Ne ita tin sir ukur ho tu ukur niya iha okos ne to lete ne hira. Depois niya naruk ne hira ne parosse ita to lori fale mai ne ma ita tin sir ukur tuiri ne ma ita bele hakui fa ne tolo ne sila foti ya tasi bon mai ma ita la ukur tuiri ben niya tolo ne niya rekwa kira bita lori mai ne ne ita taka ni trai ni tuani tasu bele me kista ne paras ita foti mai ne ba ni ita kanu rai halu di diak ne rai ne mu ita tin sir bite ita kono hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari bahansa niya hansa be ya ni tu anona ne mana ne ami hen ami falo ba asuni bahor ne tobe atu harona raine kliano nene bele kalan ditma something sir me har ja fale han sami hanu in leune makiren oti pale ita mai raine ita tum raihela ta seman ro ita tu fohan seida tir lo sira ne service ne ba mane ne ko mu ita hare mane mos mes mes saklao ita feto masia uma de tanti ita mos tin sir me akompena sir mane ne pa ita ma ba hase botru makar ki mane sir si imi la bele hatena rasik de anto ami feto mos tin sa akompena imi mane sir ita oto ta hatena ma dia ha depois to le
0: Domingas Mos hato ohela liameno ba governo no parte relevante. Maita rona liameno husi Domingas.
1: Saunya liameno se bele karek. Asaba governo sira, asaba kompania sira nebe makatu hakara katu suporta ami. Ba aminia ne leleu makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka. Ne Linux sira bele me holunga na amira bele futona. Ne husi riti hane ba maasa po hira loron hira ami asa mai harede darbat ami pindam daram ami pindam mai mo dia kira ami se sorde la dia kira ami pinda fal mai hani ema mai nafa fal ha idene ma asa ba mine asa idene ma ba difficil ba ledo kira ami protege ne ve ha mia defon mane de ni sa mana sira ma hatit tok ba
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahotu, informasaun ni maka kaitanya hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

nea koko husu. Nai fofila hau ni mundu. Hau atene au la perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu, yeah. Perguntas bara comeza moço. Anjuda guarda mai hafano. Hau ni livro sudeo kotu.

nea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Awa tene aula perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu ya. Perguntas bara komesa musu. Anjuda guarda mai hafanu. Hauni livro sudeo kotu.

da gaur hozi parte zer. Dan detengu buka fini nire loka lokal, zekere, o nire gero gauzle usi itene are lokal. Ato nire kala gele lehen gele moraz maira itene fatu. E depois, ida nok tenki kuda pire tempo. Se ari kala kuda pire tempo, maka esi sempre ataka. Nire hausi zere, atzea duza umoru kare, kumbaya sire,

0: Ulises Lenu Comesa Menus. Ihatinan Rihun Rua Walu, Governo Timor-Leste, Hamutu Organização, CITESPI, Coral Tringal, Support Partnership, Autoridades Locais, No Autoridades Municipais, Hahu, Halau, Pesquisa Cleang Ida, Hodi Identifica Área Protegido Hirak Nube, Tama Iha Área Parque Ninu Koni Santana. Relaciona com atividade Grupo Conservação Nube Protege Espécies Lenu, Jornalista Rádio Racambia, Halau Pesquisa Ida, Conaba Grupo Conservação Área Parque Nacional Ninu Koni Santana, Lauten, Pesquisa Ne Ahu e Haloron, Ruanulu Recincia, Fulan Setembro, Tinan, Rihun Rua, Ruanulu Recin Rua. Pesquisa Dane Halau Iha Área Tolu, Ahu Husi Sukukom, Posto Administrativo Lore no Suku Maupiti. Objetivo Husi Pesquisa Ne Atu Hatene, Informação Clean Liu, Conaba, Sistema Manejamento Costeira Marítima, Conservação Lenu Nolalauk, Serviço, Grupo Voluntarismo, Conservação Nebe Protese Lenu Ho, Lenu Tolu. Iha episode dahulu ita se kulia konaba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Dominga Silman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni actividade conserva lenu mas que iha impacto bani serviço umalaran. Maybe ida ne lasai questiono ba Domingas. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto iha. Iha tamba lavar ki masiki dalaru mambele husikele nya misakele uma dalaru mam husikele nya ho bolu helan sa nya bizinu anserne den lavar to bele uma ne tinser hari hela lavari am tinser labu de hari lenukne ne vansa ulu khawne khatosh ni sirava service governo ne kalkal nam na sempre mai ronda misagore nia ba service falo hene banene loro ne ne ba service mis to tempo ire ne kontrol lenukne kontrosana ne hakara kalaku ne tinser mai hamuto khau para to podi ronda kalkalan nia ne pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kalan ida ambel hetan rua ambel hetan ida ida ne tinser hakara kalaku an tinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di hari marane rai hari marane mos ni masa batira sansa ba itani ta si fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta ema keta iha ita super te maketa ema ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanuina sa lenuk na sa ne tolun dala ida ne laus di ambe hat lima ni ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ya be tum fali ba 90 serne dala rum ba fali 115 113 agora ita foti te ansa ne mai raite fali hati seluk maka ansa emi de mai nak fali ne ne mos halu te ne fon kane uluk fofo na mi foti ni fatin man ba de luk ne fatin makira ne ba ne semana ida ami foti dala lima ne na ni buati tuang ni tolu na sa da ko imba hati agora ami foti mai thauti hene ba ema be mai nak fali ne ne foti fali ai tu fila fali ta ye tama kalam per tama ne ni foti fatin ro ne hut kena e fali kalam ke do fali ne mai foti fatin tolu ne ba hut ke usman saira makawni halun hau tani spora lenu kirani ta kolem parmate kare dita futi bahankar hau bil lori ba fuhang istaba idane ne nia laos diam ba hansa ba ami firi kato sira laya buatne ami hali rane par hansa ba abam biru ba lavar sini uturu ba abam biru ni hansa ba abam biru ne sira ne bele konta tuirfale ate ema be hansa ash diya ko ne de ne lenuk ne hate ne de diam be lenuk inan de ba sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenuk ne ni ua ne hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni ua ne hanusa ne ka ade sin lenuk ne ua ne hansa ne kare proteze ne di diak ne ni ua ne ma ida hansa ne
0: Tuyot Domingas Tillman hateten durante ne niya hetan treinamento konoba manera uinsa ato fotilenu tolong usita si ibong may tau iha raimaran. Turmay itasirona informasyon klaro konoba manera ne.
1: Ito ne, maunse sira may maun abri sira may farmi treinamento ne. Ne sira may ne lori ho termo metro ne keda. Sira lori may ho metro ne. Kwando ita tu fotilenu tolong ne. Ni ita tin sir ukur ho tu. Ukur niya iha okos ne toalete ne hira. Depois niya naruk ne hira. Ne parosse ita to lori fali mai ne ma ita tinser ukur tuiri da ne ma ita bele hakui fali ne tolu ne. Sila foti ya tasibon mai ma ita la ukur tuiri be ne tolu ne ne rekwa kira bita lori mai ne. Ne ita takar ni trai ni tuan ni tasu bele mai kista. Ne parasi ita foti mai ne ba ni ita kanu rai halu di dia ne rai ne ma ita tinser bite. Ita kono hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari ba hansa ni hansa be. Dia ni tuan ona ne mana ne ami hen ami falo ba asu ni ba ho. Ne tobe atu hari

koko husu. Nai fofila hauni mundu. Hawa tene aula perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu ya. Perguntas bara komesa mosu. Anjuda guarda me hafan. Hauni livro sudeo kotu.